0: ولی شورا سیمبو
1: هستی اسکیم نه
2: سیب
0: اروتا دیم نگاه دیم نگاه آدم هنده سی اروتا سی